0: Cero Comunidad de Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Suspendidas las folgas na sanidade, ahora estábamos pendientes da convocatoria de reunión entre comunidades autónomas e goberno central, esas interterritoriais, que ia ser hoxe. Queda adiada ao 23 deste mes con dous temas clave: o sistema de información das listas de agarda e o reparto de fondos para programas concretos de saúde, como o de saúde mental. Por certo, mañá, día 10 de outubro, é o Día Mundial da Saúde Mental. Esta semana xa houve varias actividades nas áreas sanitarias galegas. Mentres, esta tarde, ás 4, en Santiago, a Sociedade Galega rende homenaxe a Xosé Manuel Beiras, falecido onte.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Pois día tranquilo para despedir ao histórico líder do nacionalismo galego. As brétemas da mañá darán paso un día de sol e temperaturas máximas en lixeiro ascenso. Dos 19 graos da Coruña, 19 de graos de máxima na Coruña terán, pasando polos 21 de Ferrol e Lugo. En Santiago haberá 22 graos de máxima, en Vigo e Pontevedra 24. En Ourense hoxe han chegado os 25 graos nas horas centrais do día. A fin de semana a longa será similar, con entrada de máis nubosidade o domingo, iso sí, o luns festivo, o día do Pilar, o 12 de outubro, tamén teremos tempo estable en principio, segundo a previsión de Meteo Galicia. Por certo, claro, a DGT activa un operativo especial de tráfico hoxe ás 3 por mor do festivo que é o luns, por mor desta fin de semana máis longa do habitual, como decía e lembraba Rafa Latorre. Na Coruña hai agora 13 graus, en Ferrol 11, con ceos bastante limpos. Evacuados a Cidade Herculín un pasaxeiro británico dun cruceiro que navegaba de Southampton a Leixoes. Estaba a 400 km da costa e o Helimer de Salvamento Marítimo de Finisterre trasladouno ao aeroporto de Alvedro. Como amence Lugo, Rubén Dorado?
3: Amencemos con ceos despexados e 8 graus de temperatura. Un veciño tirou pola ventá medianoite vasos de cristal e platos á rúa alcanzando un vehículo que circulaba pola vía. O conductor denunciou os feitos ante a Policía Nacional, que investiga ahora se o suceso ten que ver cun problema de saúde mental ou un acto de gamberrismo.
1: En Ourense, Xesús Álvarez.
4: Caeron as temperaturas, temos 9 graus e ceos despexados na capital ourensa. A Audiencia de Ourense condena 4 anos de cadea a un home acusado de estafar a unha anciada que se aproveitou para facela asinar un testamento e ceder a súa vivenda habitual. Por certo, a plataforma Stop Desafiuzamentos Ourense convoca a 8 unha concentración na Praza Maior para exixir un escudo habitacional permanente.
1: Falaremos de novo tamén de escudos habitacionais e desafiuzamentos. En Vigo está Víctor Blanco.
5: Ceos despexados, 13 graus de temperatura, localizan na ría de Vigo corpos en vida do home o que viñan buscando en Redondela os servizos de emerxencia dende o pasado martes. Tratase do submarinista Delmiro Martínez, de 65 anos, e coñecido por descubrir varios dos galeóns afundidos na batalla de Rande.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
6: 12 graus marcan os termómetros en Pontevedra, os ceos aínda escuros pero despexados. Chegan tamén á cidade as protestas pola vivenda. A Alameda de Pontevedra convértese nun novo epicentro de protesta polo dereito á vivenda. Hai unha dúcia de tendas xa instaladas, celebraron a asemblea na que fixaron as normas e acordaron manter hoxe este venres un minuto de silencio en memoria de Mari Carmen Abascal.
1: Santiago, María Teijeiro.
7: En Santiago temos nubes e claros, 10 graos. O Ministerio de Transportes licita as obras de mellora da intersección entre a SC20 e a Nacional 550, un enlace directo ao polígono Novo Milladoiro, sen ter que chegar á rotonda que permitirá aliviar de tráfico toda a zona.
1: Pues con Luis González no control, continuamos.
2: Onda Cero.

0: nuestras oportunidades de hoy tenemos
1: leche Leima Natura semidesnatada, Brick un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2,49 €. Langostino grande crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
0: Gadis, en confianza.
2: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos. E dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
3: 7:25, continuamos aquí en Onda Cero. A convocatoria de eleccións xerais desactiva, xa saben, as folgas no eido sanitario. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño valora esa desconvocatoria. Lembren que os sindicatos médicos en toda España advirten de que seguirán protestando por un estatuto marco propio antes e despois das eleccións. É dicir, por negociar ese estatuto, negociar as súas condicións de traballo por separado do resto de empregados do Sistema Nacional de Salud. Escoitamos a Gómez Caamaño valorando esa desconvocatoria do paro dos médicos.
4: Un alivio absoluto, porque o principal problema que teníamos na sanidade pública en toda España pues era esa folga contra o marco do Goberno central, ¿no? Creo que é unha boísima noticia, ¿no? Porque nos vai dar un pouco de oxígeno para intentar recuperar pues, todo o traballo que non se pode facer como consecuencia desa folga.
3: Incidencia da gripe, tendencia estable en Galicia, pero sobe o número de ingresos con COVID, segundo informan dende as distintas dende as Consellería de Sanidade. E ao longo do día de onte houbo concentracións silenciosas pola morte de Mari Carmen Abascal. Está a muller, da que xa nos falaba antes Susana Pedreira, a muller desaloxada da súa casa hai semanas en Madrid e que faleceu esta mesma semana. Concentracións en Vigo, Coruña, concellos gobernados polo PSOE, en Santiago, mentres os acampados no Obradoiro conta deste caso e por unha vivenda digna piden ao goberno do bloque, ao goberno local, que convoque hoxe un minuto de silencio, mentres insisten en chamar a folga xeral en novembro. Por certo, que na Coruña o concello está a mediar para evitar o desafiuzamento dunha comunidade enteira na Avenida da Gramela. Na inmobiliaria, a inmobiliaria que mercou o edificio, todo o edificio enteiro, se lles transmitiu que non vai renovar os contratos de alugueiro.
5: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
3: Continúan as mostras de afecto ou respecto tras o pasamento de Xosé Manuel Beiras. Faleceu ante os 90 anos, o histórico líder do nacionalismo galego fundou o bloque EANOVA, ademais de ter vivido momentos históricos que todos lembramos fronte a Manuel Fraga dentro e fora do Parlamento Galego. A homenaxe pública é hoxe ás 4 da tarde no Museo do Pobo Galego en Santiago. Imos lembrar esas diferentes declaracións de respecto, afecto ou cariño que chegaban dende ao mundo da política galega, primeiro a voceira nacionalista Ana Pontón.
6: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca.
3: Visiblemente emocionada Ana Pontón, escoitamos tamén a reacción de Alfonso Rueda, presidente do Partido Popular de Galicia e presidente da Xunta.
7: Independencia das diferencias ideolóxicas, que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha

0: integra. No es ella la reina roja, sino su rival, la loba negra. Sin rival, Radioficción relató lo de Winnie the Pooh. Lindo el relato de los campaneros con su canesú. El de Carol decía, "What I tell you three times is true."
1: Adiós, Carlos.
2: Adiós, pues.
1: Pero vamos a ver, que ha rimado Garamendi con rima consonante. Pero espera, que no contento, ha rimado Winnie the Pooh con rima. O sea, pero ¿cómo no le han dado a Abigail Lozano el Nobel?
2: Es lo que,
1: o sea,
2: yo,
1: es que siempre, es impresionante. Luego hizo trampas con Integra, lo van a negar.
2: Bueno,
1: pero eso se le perdona.
3: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
4: Celta Motor, concesionario oficial BMW y Mini, patrocina el avance informativo. Noticias de Pontevedra en Onda Cero, con Susana Pedreira.
5: Saludos, muy buenos días. Comenzábamos la semana en Pontevedra con manifestación por el derecho a vivienda, a primera iniciativa reivindicativa convocada por lo colectivo Pontevedrés por la Vivienda. Rematamos la semana con acampada. Chegan las acampadas por el derecho a vivienda también hacia Pontevedra, a Alameda, el epicentro de ese foco de protesta. Hay unas 30 personas ya instaladas, una dúcia aproximadamente, de tendas de campaña. Celebraron asamblea para fichar las normas de acampada para que sigan a incorporarse personas, si así o desean, porque a intención es mantenerse todo o tiempo que sea necesario. Din que son una asamblea abierta, que no están ligados a ningún partido, a ningún sindicato, y que a muerte de Mari Carmen Abascal fue o detonante definitivo para decidir instalar también una acampada por el derecho a vivienda aquí en esta ciudad de Pontevedra. Además, en esa asamblea celebrada en Alameda para marcar las normas que rigen a convivencia y o campamento, los participantes acordaron mantener hoxe, este venres, un minuto de silencio en memoria de Mari Carmen Abascal. Una semana, por lo tanto, que comenzó con estes sons reivindicativos sobre a vivenda. Así comenzó la semana y pechámosla en Pontevedra coa instalación de acampada polo dereito a vivenda na Alameda, ese o epicentro desta reivindicación, o estilo das que estamos vendo noutros lugares do Estado e tamén aquí en Galicia. Por exemplo, o epicentro ata este momento era a Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela. O falecemento de Xosé Manuel Beiras marcou tamén a actualidade política, marca hoxe a actualidade política porque o seu acto de despedida público será ás 4 desta tarde no Museo do Pobo Galego. Alí estará o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en unha das citas que figuran na súa axenda como alcalde nesta xornada de venres. Lores, que compartiu nas súas redes sociais unha imaxe con Beiras despois de coñecerse o seu falecemento aos 90 anos, lamentando esa perda e explicando que a Galicia de hoxe, según Lores, non se entendería sen o legado de Beiras.
6: Que sempre tivo claro que traballou en defensa dos intereses deste país, ¿no? Desde o seu punto de vista intelectual, coa publicación do seu libro máis conocido, Atraso Económico de Galiza, e a Galiza actual pois non sería a mesma ou non se entendería sin a aportación de Beiras ao longo da súa vida política e personal, ¿no? El militou sempre ao longo da súa vida na defensa dos intereses dos galegos e das galegas e, en fin, ten unha dimensión humana, intelectual e política irrepetible e, desde logo, foi unha gran perda para o país, ¿no?
5: E aquí en Pontevedra, en clave estritamente local, a Deputación anuncia que reserva 845.000 euros para sufragar a metade ou 50% do custo das obras de renovación integral do céspede do Estadio de Pasarón. Un anuncio do vicepresidente Rafa Domínguez que quixo destacar así o compromiso da Deputación co campo provincial no que leva investidos di máis de 1 millón de euros neste mandato. Reclama celeridade ao Concello de Pontevedra para que as obras se executen no verán de 2027. Insiste, a Deputación asumirá o 50% do custo da solución definitiva, seguindo o mesmo modelo de colaboración aplicado no Estadio de Balaídos. Comprométese, ademais, a elevar a súa achega se finalmente o proxecto incrementa o seu orzamento co obxectivo de garantir esa porcentaxe do 50% do custo necesario para reformar Pasarón. E miramos cara ao Grove, porque por diante está a fin de semana grande, a última da súa súa festa do marisco do Grove agardan milleiros de persoas desde hoxe e ata o luns, o festivo do 12 de outubro, que tamén continúa a celebración o fin de festa da festa do marisco do Grove. Preguntamos aos empresarios, a Engroves, como está funcionando a edición deste ano. De momento, satisfacción.
2: Creo que estamos en xeral moi satisfeitos. Bueno, ahora estamos super contentos porque o tempo pois tamén parece que vai favorecer esta fin de semana longa, co día do Pilar luns, co cal esperamos que tanto os establecementos de hostelería do Grove como a propia carpa pois estén pois cheas hasta os topes.
5: Moi boas expectativas no Grove para esta fin de semana de Ponte Festiva coa súa festa do marisco. A Radio Actualidade continúan en Onda Cero.
7: Lo hemos intentado y lo sentimos, pero es que el nuevo BMW iX2 100% eléctrico no tiene comparación. Es tan... es 100% eléctrico. Es un SUV, pero es que también es un coupé. Y con hasta 478 kilómetros de autonomía, parrilla iluminada, pantalla interior curva. Descubre el nuevo BMW iX2 en tu concesionario y siente esa sensación tan incomparable.
4: Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
8: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
9: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
10: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
3: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.

0: cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, compra tus electrodomésticos y tecnología en nuestras más de 450 tiendas asociadas en Galicia. Registra tu ticket y tu compra podría salirte gratis. Porque 20 años merecen 20 premios, sorteamos 20 compras de hasta 500 euros. Participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. Adén, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
1: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Moi bos días, quedou aberta dende hai uns minutos a capela ardente de Xosé Manuel Beiras, o histórico político nacionalista falecido no día de onte. A capela está instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela e imos en directo a Talico. Marta Rodríguez, bos días, Marta.
4: Moi bos días, a bandeira galega coa serea de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao de Nantes, mortos que escravos, cubre o cadaleito de Xosé Manuel Beiras. Hai uns minutos que abriron as portas do Museo do Pobo Galego para darlle o último adeus a Xosé Manuel Beiras Torrado. Dende primeiros momentos, a sociedade galega acude a esta capela ardente, veciños de Santiago de Compostela, pero tamén de Brión, onde faleceu o profesor Beiras.
5: Como non vamos a vir a despedir a este home, veciño, amigo, grandísimo político e grandísima persona
6: dun político dunha clase, dun nivel que hoxe por hoxe non hai.
4: Tamén xentes da política, da cultura, do asociacionismo galego dan o seu último adeus. Un dos primeiros en chegar aquí ao Museo do Pobo Galego foi o expresidente Laxe.
7: Que é un homenaxe eterno, eterno polo que fixo na facultade con moita xente, na súa loita política e na súa axuda a todos os oprimidos e toda a xente que buscaba unha liberación.
4: Ás 4 da tarde está previsto celebrar un acto cívico pola memoria, homenaxe a Xosé Manuel Beiras Torrado.
3: Grazas, Marta, pois conectaremos tamén en próximos servizos informativos de novo co Museo do Pobo Galego. Sen dúbida, hoxe o principal punto de atención aquí en Galicia e onde quedou aberta contra as 12 deste mediodía e uns minutos esa capela ardente de Xosé Manuel Beiras. Na Praza do Obradoiro, en Santiago, ata o de agora, e onde tiñamos instalada en Galicia a acampada de denuncia pola problemática da vivenda. Nas últimas horas comezou tamén unha acampada na Alameda de Pontevedra. En Ourense, esta tarde, stop desafiuzamentos convoca movilización. Nos en Onda Cero estamos a facer unha monitorización de como vai a oferta de inmobles en alugueiro, dende que comezou, xa saben, todos os vaivéns cos decretos da vivenda, aprobación no Consello de Ministros, non aprobación no Congreso, convocatoria electoral, aprobación outra vez no Consello de Ministros. Bueno, aquí centrámonos en Galicia, en ver como está ese mercado do alugueiro. O que constatamos é que hai unha retirada progresiva de inmobles ofertados. Botamos man dos datos do portal Idealista, porque o que máis volume de vivendas manexa. Reiteramos tamén, sempre que facemos esta monitorización, estas cifras incluen todo tipo de oferta de alugueiro, temporal ou non temporal. O dato que tomamos como referencia, lembramos, é a oferta que tiñamos de vivendas en alugueiro xusto despois da aprobación inicial dos decretos de vivenda, antes do debate no Congreso. É dicir, cifra de vivendas, de inmobles, a día de 1 de outubro, xoves 1 de outubro, ás 8 da tarde. Nas sete principais cidades galegas teñamos no mercado 1.988 vivendas para alugar. Hoxe ás 10 da mañá, 1.818, nunha semana, 170 vivendas menos, unha caída porcentual do 9,2%. Ramón Castro, bos días, Ramón.
8: Moi bos días, Ángeles.
3: Bueno, pois principiamos en Vigo. Pasou de 399 inmobles ofertados a
8: 353.
3: Ollo, porque aquí a caída xa é de dous dígitos, un 11,5%. A Coruña, de 354
8: a 307.
3: A cidade na que porcentualmente máis caeu, un 13,5%.

0: 0,27%. A Coruña, máis dun ano como zona tensionada. Ourense, de 296 inmobles
1: a 286.
0: Las menores caídas porcentuais, un 3,37%. Santiago, de 321
1: a 316.
0: Unha caída é a menor, en Galicia, do 1,55%. E ollo a estes datos, porque hai máis oferta de alugueiro en Santiago que, por exemplo, na Coruña. E calculen a diferencia de población que hai entre Santiago e a Coruña. Lugo, de 206
1: a 180.
0: Caída do 12,62%. Pontevedra pasou de 141 inmobles
1: a 128.
0: E Ferrol, de 271
1: a 248.
0: Gracias, Ramón. E temos outra monitorización en marcha que facemos dos prezos dos carburantes, que coa entrada en vigor das novas bonificacións en comparación co luns, o que apreciamos é que baixou un pouco o prezo da gasolina. Máis estable manténse o diésel. Anoten aí tamén, isto é importante para o sector pesqueiro, porque o Ministerio de Pesca, Agricultura, Pesca e Alimentación vende publicar as axudas para compensar a suba do prezo do gasóleo para este sector, o sector pesqueiro. Son 9,9 millóns de euros en total para todo o sector en España. Os armadores dispoñen de 5 días a partir do martes da semana que ven para presentar, aportar documentación ou incluso renunciar tamén a esta, bueno, así o di o decreto, renunciar tamén a esta aportación, a esta compensación. Pero bueno, é o prazo que teñen aí os armadores para solicitar, comunicar o prazo de erros e demais. Bueno, dentro do plan de medidas de mellora da atención primaria pactada entre Consellería de Sanidade, cos sindicatos, a maior parte dos sindicatos, non Figas Saúde, que xa saben que non participou deste acordo. Bueno, pois en base a este plan de medidas, o Xosergas comezou a poñer en marcha o límite de 30 pacientes por axenda médica. Acaba de estrearse como experiencia nos centros de saúde Fontenla Maristán e en Ferrol e no centro de saúde de Cambre. Progresivamente iráse extendendo o resto de ambulatorios. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
2: Por suposto que máis alá de esos 30 espacios ou consultas que tengo que hacer, va a haber unhas asendas, digamos, de absorción da demanda, que van a estar controladas e monitorizadas. Ninguén se vai quedar sin asistencia en ningún centro de saúde.
0: No oído da saúde tamén, queremos lembrar que mañá se conmemora o Día Mundial da Saúde Mental. Esta mañá, a portavoz nacional do Benegana Pontón, Arestora, está a manter unha reunión con entidades que traballan neste eido, no da saúde mental. O presidente da Xunta, acompañado polo conselleiro de Presidencia, vende presidir, nunca mellor dito, o acto de homenaxe á Policía Local na Academia Galega de Seguridade Pública na Estrada, está no Concello da Estrada. Temos xornada de protesta do sector do transporte de mercadorías da provincia da Coruña, con concentración en Santiago, pide melloras no convenio colectivo e advirten de que poderían ir a unha folga indefinida. E no transporte, tivemos incidencia ferroviaria na liña Febe, altura do Concello de Mañón, provincia da Coruña. Contalo, Luis Llera.
3: Unha dúcia de pasaxeiros foron evacuados dun tren detido a pasada noite no túnel á altura de Mogor, en Mañón, cando detectaron a presenza dunha chapa metálica na propia vía. Segundo informan os servizos de emerxencia, que acudiron as persoas que viaxaban a bordo estaban ilesas, precisando medios de apoio para baixar do convoi e trasladarse ata o apeadeiro máis cercano. Finalmente foron levadas noutro tren que as trasladaba ata o apeadeiro e dende alí seguiron a viaxe en taxi. Adif informa que a incidencia que afectou a circulación entre Ortigueira e Viveiro xa está solventada.
0: No Diario Oficial de Galicia esta mañá publicase autorización para o parque eólico en Punta Langosteira, impulsado por Inditex para o autoconsumo das súas instalacións, das instalacións desta empresa de Inditex. En o BOE, o que se publica é o inicio da fase de información pública para ir á declaración como lugares da memoria da antiga prisión provincial de Lugo e do Campo de Aragón en Ourense. Xa saben que agora mesmo temos dous lugares da memoria, aquí en Galicia, Pazo de Meirás, bueno, Meirás, así se chama, non Pazo de Meirás, o lugar da memoria Meirás, e tamén temos as illas de San Simón e Santo Antón. E así rematamos. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
4: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
5: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95 euros o quilo. E mandarina a granel primeira, orixe España, 1,89 euros o quilo.
4: Familia.

0: a 1,89 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
1: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
2: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
3: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
4: En Cenor Electrodomésticos, al mal tiempo, buenas máquinas. Llévate ahora nuestra secadora Bosch de 9 kilos clase C con bomba de calor, condensador autolimpiante y secado express en solo 40 minutos. Con el reembolso de 100 euros de Bosch, te quedan solo 599 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: leche Leima Natura semidesnatada, brico un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2 euros con 49. Langostino grande crudo o cocido, kilo, 8 euros con 75. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
7: Gadis, en confianza.
9: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
10: Barrios para vivir e non para especular. É unha das pancartas que recibe a calquera que pase polo centro de Pontevedra, pola Alameda de Pontevedra, na Praza de España, que pasa a converterse nun epicentro informativo porque é o escenario, o espazo escollido pola acampada, acampada en defensa da vivenda que xa viron vostedes noutras cidades galegas e do Estado e que agora chega a Pontevedra. As persoas participantes pasaron xa ali a súa primeira noite, son arredor dun medio cento de persoas que pasaron esa primeira noite en tendas de campaña na Praza de España en Pontevedra fronte á subdelegación do Goberno. Unha acampada para denunciar as dificultades de acceso a unha vivenda digna e asequible, unha acampada para exixir medidas urxentes ás administracións públicas. Explican que esta medida, que esta movilización, está impulsada por unha asemblea veciñal de funcionamento horizontal, sen vinculación ninguna con partidos políticos nin sindicatos, insisten niso, que se suma ás protestas por este problema da vivenda e que coincide ademais coa conmoción provocada pola morte de Mari Carmen Abascal, como saben, a muller de 87 anos que faleceu nun hospital de Madrid despois de ser desafiuzada do seu domicilio. A falta de vivendas dignas e asequibles afecta especialmente as persoas máis vulnerables. Isto defenden e insisten desde a acampada que o seu carácter é pacífico, que pretenden visibilizar esta e outras preocupacións sempre arredor da vivenda. A iniciativa levaba varios días preparándose, especialmente polas necesidades logísticas que implica manter o asentamento, porque manter o asentamento é o obxectivo. Non teñen un calendario para poñer fin á protesta ou asentamento, non é unha protesta illada puntual dunha fin de semana. Os participantes prevén manter este campamento aí na Alameda, na Praza de España, de forma indefinida, din, mentres persistan as circunstancias que motivan as súas reivindicacións. Son as 12:35 e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos, aquí, en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.
11: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.
10: Pois chegaron tamén á cidade de Pontevedra as acampadas pola vivenda que xa vimos noutras localidades de España, especialmente esa central na Porta do Sol de Madrid e aquí en Galicia no Obradoiro. Esta primeira noite foi a primeira noite de acampada para un medio centenar de persoas aproximadamente, unha dúcia de tendas de campaña, pero prevén que iso vaya aumentando. De feito, o grupo prevé ir difundindo as demandas, as novidades, todo o que decidan en asemblea sobre esa acampada a través dunha conta de Instagram que acaban de abrir, acampada.pontevedra. Unha convocatoria que permanece aberta, insiste niso, a calquera persoa que queira incorporarse, tanto para dormir no asentamento, para incrementar ese número de persoas e de tendas de campaña na Alameda, na Praza de España, como para colaborar con alimentos, aportar materiais ou propoñer novas actividades de protesta. Inciden niso que a convocatoria acaba de comezar, que levaban xa días preparándose, organizándose logísticamente, pero que está aberta aberta a calquer persoa que se sinta interpelada por

0: la causa y que estea disposta a acampar tamén alí de forma indefinida ou, si eso non é posible, que queira colaborar con alimentos, con materiais ou con ideas, aportando novas actividades de protesta de forma pacífica. Insisten moito tamén en que un asentamento pacífico que o que busca é reivindicar e exhibir, facer visible a preocupación, a demanda, o cabreo, que é unha palabra que utilizan, que existe tamén aquí en Pontevedra arredor da vivenda. Isto súmase, como xa saben, ao colectivo pola vivenda de Pontevedra. Comezábamos a semana coa convocatoria dunha concentración fronte á Praza da Peregrina o luns, que acabou sendo manifestación polo volume de persoas que se deron cita, unhas 2.000 aproximadamente, percorreron toda a cidade de Pontevedra, leron un manifesto e ese colectivo pola vivenda de Pontevedra volverá al Zaragoza a semana próxima, o martes 13 a 7:30 no Pazo da Cultura. Convocan unha asemblea tamén aberta a toda a cidadanía para seguir organizándose e acordar novas medidas de presión, de reivindicación e de protesta. Así que a vivenda no centro, e cada vez máis no centro tamén é máis visible no espazo público pontevedrés, como ven, que xa esta cidade nunca foi allé e cada vez menos a esa realidade que está marcando a actualidade a nivel estatal. Un autobús, isto é noticia de hoxe, un autobús de transporte interurbano sufriu un incendio nesta mañá de venres, foi en Sanxenxo e forman fontes municipais e tamén de Monbusque, a empresa dese bus que ardeu. Non se registraron feridos nin danos a terceiros, afortunadamente. O incidente aconteceu a primeira hora, ainda non eran as 7 da mañá, na avenida de Vilar, en Vilalonga. O condutor percatouse de que estaba ardendo a parte posterior do vehículo, que facía a ruta Pontevedra ao Grove, e de forma inmediata reaccionou moi rápido, fixou baixar a todos os pasaxeiros, que eran 18 persoas xa nese momento, que, como digo, non houbo danos. Intentaron apagar as lapas cos extintores, ata o punto desprazar os efectivos de bombeiros do Salnés, que remataron de sufocar ese lume, mentres que outro autobús recolleu as pasaxeiras minutos despois para completar a viaxe. Tamén foi preciso movilizar policía local, garda civil, e o carril da avenida foi cortado ao tráfico á espera dunha grúa para retirar ese bus, que, como dicimos, non pasou nada. Nada, queremos decir, non houve danos persoais, porque iban o conductor e 18 persoas, pero obviamente imaginen os danos no bus, que literalmente ardeu. Máis cousas que imos compartir hoxe, pois imos falar de gastronomía. Imos falar de gastronomía, pero non só de comer, que sí, por suposto, porque imos falar cun cociñeiro, senón de todo o que hai detrás da nosa gastronomía, non da divulgación que é posible facer dun territorio a través dos produtos locais, a través das receitas, das cociñas que temos pois por todos os nosos concellos e comarcas. Este domingo comeza unha ruta de Saberes con Sabor, da Mando Xacobeo, e imos falar co seu cociñeiro, que estará na illa este domingo ás 12. Imos ir abrindo apetito, porque hasta ahora escoitar a Miguel Mosteiro, que o cociñeiro, xa verán como vai surtir efecto. Converteremos a radio en un conto con Carmen Quinteiro, será xa na segunda parte, un clásico dos venres aquí no programa para baixarnos un pouco da máis estrita actualidade, e tamén marcaremos a xenda cultural de ocio festiva, non só para fin de semana, senón para a ponte que temos por diante, fin de semana longa, grazas a ese festivo do Pilar que este ano cae a luns, 12 de outubro. Un dos plans que sempre intentamos propoñer na nosa xenda é visitar o Museo de Pontevedra. Se temos algunha exposición puntual ou algunha visita guiada por algún motivo en concreto, por suposto que o facemos, pero senón sempre insistimos en que aí está o noso museo e que segue a ser un gran descoñecido para moitos. Pois ben, o fío diso, quero contarlles que deben ir ao museo, pero que xa non van poder ver, por exemplo, o Tesouro de Caldas, porque, segundo os expertos, como constitúe a maior acumulación de ouro coñecida na prehistoria europea, era un gran valor que temos falo en presente no noso museo, pero que foi retirado temporalmente da exposición permanente do Museo de Pontevedra, explica o vicepresidente Rafa Domínguez, que foi preguntado pola cuestión, saben que Domínguez, o vicepresidente e o responsable político do museo, dixo que ante a crecente preocupación que existe no ámbito museístico despois de roubos que se registraron nos últimos meses en centros de exposicións de todo o mundo, e non falo de aquí, pois tomaron esa decisión, unha medida, retirar da exposición permanente o Tesouro de Caldas, medida que se adoptou exclusivamente, incide Domínguez, por motivos de seguridade.
1: Una decisión que está avalada por el ICOM España, que es la institución que lleva todos los museos y la coordinación de los museos. Segundo, que es una acción preventiva, decir que es una acción que han tomado muchos otros museos en España.

0: Facer a variante de Alba, facer a variante de Alba, bueno, vamos a darnos un placiño de tempo, pero creo que as cousas están claras. Primeiro, que o Concello non vai, por culpa de non invertir en Pasarón, deixar o Pontevedra sin un campo de fútbol que teña unhas condicións mínimas para poder xogar ao fútbol. Intentaremos que, tal como o acordo plenario, que claro, se fixe un acordo plenario que foi unánime, ¿no? De decir que se intervinera entre as tres administracións. Bueno, pues en principio vamos a intentar cumplir ese acordo plenario.
1: Pois esa é a posición do alcalde neste momento con respecto a Pasarón, pero se escoitaron que ninguna fórmula descartada, que o objetivo final é que a reforma se poida levar adiante. Facemos unha pequena pausa e seguimos poñéndonos localmente o día falando de gastronomía.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
1: Bueno, saben que aquí no programa gustanos moito movernos pola provincia, fixarnos en diferentes iniciativas que teñen lugar en todos os nosos concellos, e se estamos coa fin de semana por diante, pois se cabe ainda máis, non? Para ir buscando plans que despois ampliaremos xa na segunda parte do programa en tempo de axenda habitual aquí os venres, pero que hai unha cita moi especial este domingo, porque marida moitas das cousas que nos gustan, que pois desplazarnos, visitar un dos nosos concellos, gastronomía e tradición, neste caso poñer en valor a través da gastronomía procesos produtivos tradicionais, e ademais é que xa activamos como unha conta atrás para o Xacobeo, porque esta iniciativa tamén contén iso, non? Saberes con sabor e o nome dentro do programa O Teu Xacobeo, a Illa de Arousa e o Destino, a Praza do Regueiro concretamente, a partir das 12 do mediodía deste domingo, e aí os fogóns vai estar o cociñeiro Miguel Mosteiro, que hoxe xa podemos saudalo. Miguel, moi bo día.
3: Moi bo día, encantado de estar con vos, unha vez máis.
1: Igualmente, porque falar de gastronomía cun cociñeiro que é apaixado da propia materia, non, coa que traballa, para cociñar sempre un gustazo, e ademais o que vas facer ti ali, pues deixar que te vexamos en acción, non? Demostrar cociña en directo.
3: Sí, faremos un show cooking, unha cociña en directo, unha mostra de cociña, pues, por poñendo en valor non só o camiño de Santiago, non só os diferentes vertientes do camiño, sino o produto local, esas tradicións que son importantes mantelas, e que aquí temos moitas, non? Porque temos unha grande industria conserveira que antigamente foi parteu da Salazón, temos a industria extractiva, os mariñeiros que van a buscar ese produto para suministrar ese tipo de industria, temos moito sector do viño, tamén tradicional, o sea, temos moitos sectores nos que tocan o camiño e nos que temos que poñer en valor tamén.
1: Sí, e que ademais aí nesa zona tamén transcurre a ruta do mar de Arousa e Río Ulla, non? Que ten unha personalidade moi propia, así que recuperar tamén a memoria dos oficios tradicionais vencellados a esa ruta tan concreta do Salnés e do Río Ulla é un dos objetivos. A cita, como digo, é na Illa de Arousa este domingo, e podemos saber que vas preparar, xa tes decidido, un poquinho de spoiler.
3: sí, temos decidido xa, porque, bueno, tengo como ben che decía, temos que basarnos no produto local,
1: claro.
3: Poñer en valor os produtos que estén tamén en tempada, e que estea vendo agora mesmo nos mercados, eso, intentar facer un guiño a esa tradición, a esa industria, ou esas tradicións que hai tamén gastronómicas na contorna. Bueno, pues podo orientar que faremos algo con sardiña, uh-huh. Faremos algo con algas, bueno, tocaremos aí diferentes ingredientes da zona, da zona da Illa de Arousa, da zona da Ría de Arousa, dos Salnés en xeral. Bueno, non vamos a desvelar todo,
1: vale.
3: Porque queremos que tamén a xente chegue, o tenga a súa sorpresa, bueno, que leve tamén esa inquietude por ver o que vamos a facer.
1: Claro, mira, e como é un show cooking? Quero decir, o cociñeiro está concentrado, cociña e xa, ou non? Vai falando, non? Explica o que vas facendo, como é ese momento.
3: Sí, o que facemos é un pouco divulgar tamén, non? O que facemos é cociñar diante da xente, explicamos absolutamente todo, non guardamos nada na manga, contamos todo, estamos abertos incluso a preguntas e inquietudes da xente, que suele haber moitas, ademais, Al final terminamos de falar de varias elaboracións ou varias receitas, non só das que estamos...

0: apoyando en ese momento, a xente aproveita moito, non? E fai moi ben en intentar resolver esas inquietudes que teñen gastronómicas, non? Sí, vamos contando todo, vamos montando os platos diante da xente e logo podenos degustar, o sea, non veñen só a mirar, veñen tamén a catar os platos que vamos a facer.
1: No, claro, claro, sí, de aprender e preguntar interesanos moito, pero de degustar o que prepara Miguel Mosteiro, moito máis. A actividade esta que lles contamos, por certo, é gratuita, iso si ten prazas limitadas. Proben a ver se ainda queda alguna, poden facelo a través de unha chamada, WhatsApp o teléfono 619-66-97-88. De todas formas, se poñen agora en calquera buscador de Google, Saberes con Sabor, aí a Darousa, xa lles vai sair aí toda a información que estamos comentando. É a primeira parada porque hai cinco previstas: Ecatoira, Rois, Pontecesures e Meis. Non sei se tes a sorte de ir ti tamén de ruta con Saberes con Sabor, ou a ti toca chaíla, Miguel.
0: No, pois pues a min tócame todas. A min tócame facer toda a ruta, facer toda esta campaña do Xacobeo, que é moi importante, este campaña de pre-Xacobeo, porque como todos saben, que o Xacobeo ano que ven, pero xa se están facendo este tipo de iniciativas, de campañas, para promover o camiño, para promover o a gastronomía, pois o territorio, non? Un pouco todo o que vai ver sellado ao Camiño de Santiago, non?
1: Claro, mira que interesante, porque é verdade que pensamos no Xacobeo e pensamos nas peregrinas, nos peregrinos, en camiñar, no territorio, na natureza, pero se alguén fixo o camiño, sabe da importancia da gastronomía que un se vai atopando no camiño, non? Supoño que facer uso deses produtos locais e divulgar desde aí tamén é facer territorio, que vai dicir un cociñeiro, non? Facer de comer co produto local e vender territorio tamén.
0: Sí, sí, por supuesto. Creo que es una de las partes más importantes do Camino de Santiago, ¿no? Yo creo que una de las partes que podemos decir de éxito de este camino, de este Xacobeo, que fan os peregrinos por la parte gastronómica también, ¿no? Hay varias partes, porque es cultural también, a paisajística, pero a gastronomía y o producto es algo muy importante, que a mayor parte de la gente que ven de fuera xa ven marcadas as súas rutas, donde comer, que probar, claro. Que non pode faltar nesta zona onde vamos a estar, que temos que probar, pois na Illa de Arousa, ou se pasamos por Cambados ou chegar a Santiago, non? É algo que está xerando pois unha gran difusión da nosa gastronomía e do noso produto, non? Porque ao final o peregrino que se vai a topar polo camiño é o produto que está vendo nesa tempada, né? Van a comer en moitos sitios, a maior parte son zonas rurales, non son cidades. Eso es importante también porque ahí es donde se ponen más en valor los productos que hay de tempada en locales, ¿no? O sea que sí. Creo que es una parte muy importante.
1: Sí, sí, y además detrás de un producto, ¿no? Detrás de nuestra gastronomía, hay historia, hay tradición, y hay gente que nos visita pregunta moito, ¿no? De ahí o nome también, Saberes con Sabor, ¿no? Detrás de lo que probamos hay saberes, hay oficios, que nos decía Miguel al inicio, que también el objetivo de este proyecto pues divulgar, ¿no? Esas profesiones, esos oficios tan tradicionales, a pesca, o marisqueo, a elaboración de conservas, mencionabas tamén a salazón, bueno, a viticultura, a agricultura, a gandeiría, por certo que ademais da demostración de cociño vivo, eso que chamamos show cooking, non? A cargo de Miguel, haberá un panel expositivo cunha selección de fotos históricas, non? Que recompilan, bueno, pues eses saberes e eses oficios tradicionais, e claro, se a ti che vai tocar toda a ruta, que mira que fortuna, irás mudando, porque non é o mesmo facer isto na Illa que en Catoira, que en Rois, que en Pontecesures, non? Ou en Meis.
0: No, por supuesto, en cada una de las ubicaciones, cada una de las paradas que faremos los diferentes caminos, lo que hacemos es hacer pratos diferentes, aproveitando producto de esa localidad, producto de esa zona, que se dé tempada ahora mismo, ¿no? O sea, no vamos a hacer los mismos pratos en todos sitios, ni usando productos de otro lado, sería ilógico ir a Illa de Arousa, hacer algo, pues no sé, con horta que non hai na Illa de Arousa, que hai unha pequena horta, pero non hai como pode haber en Monteulla ou como pode haber en Catoira, non? O sea, en cada zona pues aproveitamos esos recursos que haya locales en estempada.
1: Claro, claro, é o propio sentido, non, que ten isto, así que miren, poden vostedes tamén irse de ruta con Miguel Mosteiro en cada un dos concellos. A historia e o que imos probar é diferente. Entre os oficios que mencionei, esquecín un importantísimo da zona, que é o oficio dos baleiros, non, os dedicados á pesca da lamprea no río Ulla, e iso tamén está obviamente documentado, non, e veremos esas fotos no panel que acompaña este evento. Teñen ali un código QR, se van ir, achéganse, porque así escanean, que andamos agora todos co móvil e con ese QR QR, pues accedemos a página web do proxecto, podemos consultar a colección completa de imaxes recompiladas para esta iniciativa, que xa ven que é gastronomía, que é cociña en directo con Miguel Mosteiro, pero é moito máis, non? Todos eses sabores e eses saberes que van da man e que coa excusa do Xacobeo e de facer o camiño, pois miren que ven, coñecemos e divulgamos un pouco máis o territorio e ademais degustamos, porque isto é as 12 do mediodía, xa entra ben, o que vayas preparar, Miguel. Non sei como de complexo para un cociñeiro preparalo así en directo, cociñar en directo, ou ti disfrutas?
0: Bueno, eu disfruto moito, eu disfruto cociñando tanto no meu local, en Gastolavarousa, como en calquera destas accións que facemos, e me gusta moito divulgar e cociñar diante da xente, que a xente poida disfrutar de iso, non? Fíxate que o que me vai pasar a min este domingo, que cociñar diante da xente, ver a xente como traballo, sí, é algo que poñen moito en valor os peregrinos, uh-huh, porque pasan polo camiño e ven eses oficios tradicionales que ti comentabas aí un ratillo, sí, e ven unha muller pañando millo, ou ven unha xente que está vindimando, ou uns mariñeiros e unhas mariscadoras que están rastreando, eso chama lles moitísima atención, uh-huh, e se cansan de facer fotos, non? Sí. O sea, é algo que pa nós é algo que estamos moi acostumados, é algo normal, pero pa eles é algo super novedoso, sendo algo tan tradicional, fíjate a diferenza.
1: Sí, sí, sí, que ademais a xente que ven facelo camiño ven como cunha curiosidade moi innata, non? Con ganas de saber, de probar, de preguntar, de aprender, así que temos que aproveitar ese perfil de xente que nos visita para contar todo o que somos e o que facemos, eh? Por certo, que o Gastrolavarousa que lidera aí Miguel Mosteiro está en Boiro, eh? Non sei que aquí desde Pontevedra pensamos na Arousa máis do sur, eh? Pero Arousa e tamén Arousa do norte, e aí en Boiro, se lles apetece, pues tamén poden probar ese Gastrolavarousa que é o proxecto de Miguel. De momento, o plan así que poden ir anotando as 12 do mediodía deste domingo na Illa de Arousa, na Praza do Regueiro, aí vai a primeira parada de Saberes con Sabor, que despois continuará, como dicíamos, por Catoira, Rois, Ponte Cesures e Meis. Miguel, pois moitas grazas por contarnos, lo fixemos pouco spoiler, eh? Mantemos a curiosidade para o domingo, que vai a xente.
0: Moitas gracias a vos, e nada, seguramente que a xente que veña ven con inquietude de ver o que facemos, de probalo, e incluso de aprender a facelo para poder reproducirlo nas súas casas.
1: Tamén, ¿no? O sea, tamén. Moi ben, falamos noutra ocasión, Miguel, grazas.
0: Unha aperta, moitas grazas.
2: Está sintonizando Onda Cero Pontevedra, Salnés y Lalín en el 103.6 y 98.6 de la frecuencia modulada. Con Susana Pedreira. Onda Cero.
3: Yo tengo 15 puntazos.
4: Ahora vivir en la provincia de Pontevedra y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
3: Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
1: Pois xa é unha do mediodía, non falta nada, en nada estamos de volta, retomamos máis de un Pontevedra, buscamos a previsión do tempo, comentamos máis temas de actualidade, recibimos a Carmen Quinteiro e marcamos a xenda. Ata agora.
5: Es la una mediodía en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes. Las organizaciones agrarias han convocado una gran tractorada en Madrid el próximo 28 de octubre. Asaja, COAG y Unión de Uniones llaman a agricultores y ganaderos a protestar contra la subida de costes que, aseguran, amenaza la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas. Patricia Gijón.
7: El campo volverá a sacar los tractores a la calle en Madrid para exigir soluciones a una crisis que amenaza la rentabilidad de miles de explotaciones. Asaja, COAG y Unión de Uniones han convocado una gran tractorada ese 28 de octubre que terminará frente al Ministerio de Agricultura. El sector agrario asegura que no puede más. Son muchos gastos a cubrir y cada día cuesta más producir. Por eso no les queda otra alternativa, como explica en Onda Cero Andrés Góngora, secretario general de COAG.
8: Tenemos que salir a reclamar por la alimentación y por nuestro trabajo. No solamente por la subida de los costes de producción que nos está asfixiando, sino también porque estamos en un momento en el que la política agraria comunitaria, el marco financiero plurianual, está en cuestión.
7: A la movilización bajo el lema "Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo" no acudirá UPA, otra de las organizaciones representativas del sector.
5: Fuentes de Zarzuela han confirmado que los reyes dormirán en Ceuta durante la primera visita oficial de su mandato, en la que viajarán también a Melilla la próxima semana. Será la primera vez que un jefe del Estado español pernocte en una ciudad autónoma. Sara Iturbide.
9: Además de la primera

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 7 minutos. Case pasan xa da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de venres, 9 de outubro. Non é un venres máis, porque é un venres que abre a porta a unha ponte festiva. O luns, o 12 de outubro, é festivo nacional. Agardo que a maioría de vostedes teñan máis tempo libre, teñan ponte festiva ou case ponte festiva a partir de hoxe e ata o luns. É dicir, que teñen poucas cousas que facer. Desde que hoxe rematen a sobre y ata o martes próximo. A DGT prevé case 500.000 de desplazamentos en Galicia durante a Ponte do Pilar, así que hai moitas persoas que van a aproveitar a Ponte do Pilar. Exactamente 472.000 desplazamentos por estrada, en moitos deles na nosa provincia. O maior movimento, primeiro na provincia da Coruña, pero aí cerquiña, xa está a nosa provincia de Pontevedra, son 165.000 dese total de desplazamentos os que se prevén aquí na nosa provincia, así que xa saben, sempre insistimos na importancia da precaución, de todo sentido o volante, pero estamos nunha operación saída e hai moita máis xente facendo uso das vías de circulación, pois se cabe aínda máis. Así que espero que moitos de vostedes nos estean escoitando, así como descontando as horas para comezar unha escapadiña, unha viaxe. O que sí que sei que está pasando, seguro, aí non teño dúbidas, non? Así como teño dúbidas de cantos de vostedes van poder viaxar ou descansar durante estes días, sei seguro que está acontecendo no recinto feiral de Galicia Banca en Silleda, no recinto da Feira Internacional de Galicia Banca, porque comeza a XNG Intermax, iso que é pois a maior LAN party galega, e sei que ali están 920 persoas, que son as persoas inscritas, isto supón un 6% máis que na anterior edición, e a segunda mellor cifra, explícanos desde o recinto feiral de Galicia Banca, a segunda mellor cifra desta cita tecnolóxica nos últimos 11 anos, e que se trata disso, da maior LAN party galega. Está xa a punto unha edición especial que vai ter lugar desde hoxe ata o domingo, ata a primeira hora da tarde do domingo. Estarán ali facendo moitas cousas relacionadas cos videoxogos e coas novas tecnoloxías as persoas inscritas e tamén quen queira pasar por ali. Aproveito isto para contarlles que hai persoas inscritas que forman parte dunha programación, que xa tamén pernoctan ali, quedan a dormir ali e teñen moitas actividades compartindo os seus intereses sobre novas tecnoloxías, CR electrónico, pero despois hai unha parte que está aberta hacia a Danía en xeral, que tamén teña este gusto, esta afección polos xogos, as áreas del CR, todo o que teñen ali preparado. Ricardo Durán é o director.
1: Todo el pabellón 1 es para videojueguear, pero todo el pabellón 2 es para dormir y para alguna actividad extra, pero digamos que damos alojamiento durante 3 días a todos los participantes y por eso es como una convivencia, una excursión de toda esta gente. Tenemos como una parte ya restringida a los que pagan los 40 euros para estar los 3 días con sus días y sus noches, pero luego toda una parte externa donde también tenemos consolas, también tenemos ordenadores, también tenemos las ponencias, las charlas, los talleres, donde ahí puede ir cualquier persona y de forma gratuita. Así que el que esté interesado en conocer un poco la party, ir a mirar este año a ver si le gusta para el año siguiente, menores que vengan con sus padres simplemente para conocer de qué va todo esto o ver un poco el ambiente. Bueno, pues es ideal que pues en horario diurno se vengan y se acerquen a Silleda, entren en el evento, lo puedan ver, puedan participar, puedan jugar también, no en los campeonatos oficiales, pero sí en, bueno, pues disfrutar de todo lo que tenemos fuera de la intranet. Y además pues con las gradas, pues si quieren ver alguna final que quieran disfrutar de campeonatos que hay dentro, porque lo ponemos muy espectacular para que se vea como si fuera un cine. Bueno, pues esa clase de acercamiento, pues invitamos a todo el mundo a que se acerque, ya digo que es de forma gratuita, te permite conocer el evento y empezar a notar las sensaciones de la XGR.
0: Veñan, pois xa está en marcha e teñen outra cita, despois en axenda marcaremos máis, pero aquí teñen unha, se lles apetece. Está aberto tamén o público en xeral esta nova edición da XNG Intermax, edición xa número 26 e a segunda con máis persoas inscritas da última década.
2: Roy Pesa les ofrece la información del tiempo.
0: ¿Y qué tiempo íbamos a hacer estos días? Pues a ver qué nos cuenta Carlos Otero desde Meteo Galicia. Carlos, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
0: A ver cómo va a ir avanzando.

0: venres, como recibimos a finde?
1: Pois poucos cambios agardan no que resta de xornada tamén. Durante a xornada do sábado e que se mantén o anticiclón ao noroeste, xerando circulación do nordés, pero sí que de cara ao domingo desplázase lixeramente cara ao sur o anticiclón, cambia dirección do vento, ven o vento do mar, podemos agardar un domingo con máis nubes, sobre todo na fachada atlántica. As temperaturas tenden a ascenderse, as máximas pues están claramente por riba dos 20 graus, chegando aos 24, poucos cambios no sábado, e o domingo correse lixeramente a baixa por este vento que ven do mar. Non se agardan chuvias, únicamente pode entrar algún orballo, unha chuvia feble en puntos do norte, e así comenzaremos a próxima semana. Volve a fortalecerse, a reforzarse esa influencia ciclónica, e todo apunta que na primeira metade da próxima semana sexa esa situación de estabilidade que se manteña.
0: Bueno, cando menos o luns festivo é de lo claro, non? O anticiclón é o protagonista.
1: Sí, vamos, bueno, sí que é certo que os modelos estes días estiveron corrixindo a mellor, a manter ese anticiclón a xornada domingo e luns. Os restos dunha fronte pasan próximos ao norte, aportan esa nubosidade extra, pero ainda así a probabilidade de chuvia na metade sur de Galicia era moi baixa. Se mantén esa configuración, incluso mellora.
0: Bueno, estupendo, pues nada, estabilidade no meteorolóxico para toda a ponte festiva. Grazas, Carlos, pola información.
1: Grazas a vos.
2: ¿Buscas vehículo de ocasión? En nuestro concesionario Nissan para Pontevedra te ofrecemos más de 200 vehículos de ocasión en stock, toda la gama Nissan y un amplio stock en vehículos multimarca, totalmente revisados y garantizados. Consulta todo nuestro stock en vehículos de ocasión en www.gruporofer.com o visítanos en Vilaboa, carretera nacional 550, kilómetro 127.5. Roy Pesa, Grupo Rofer.
3: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira.
4: Todo país é aldeia. Xa te espero de bella. Nunha nube gris.
3: Onda Cero.
5: Redescubre un destino onde deporte e natureza fusionanse para ofrecerche a aventura definitiva. Desconecta. Conecta. Reconecta. Pontevedra é a provincia do deporte e as Rías Baixas son a túa meta. O teu destino. Turismo Rías Baixas.com. Deputación de Pontevedra.

0: sumando, non? O que ofrezamos concellos, as cidades nas que estamos ou que imos visitar. Pois se vostedes son deses, atentos, atentas, que abrimos a xenda. Por exemplo, na cidade de Pontevedra, as ruínas de San Domingos, que permanecen accesibles ao público aínda ata o 31 deste mes, de martes a sábado. Iso significa que, miren, mañá sábado e hoxe venres poden achegarse ata as ruínas de San Domingos. Entre semana temos horario de 10 a 2 e de 4 a 7 e media pola tarde. E os domingos, o domingo tamén poden ir e festivos, pero xa solamente en horario de mañá. Así que domingo e lunes tamén é un plan. De 11 a 2 poden vostedes achegarse ata as ruínas de San Domingos. E ademais, aínda quedan uns días, porque ata o 15 de outubro o equipo de educación do museo fai tamén visitas guiadas, así que é unha oportunidade, porque ata o 15 ainda teñen días, estas fins de semana poden aproveitar, porque en horario de mañá ás 12 entre semana e os sábados ás 6 da tarde hai ese servicio de visita guiada ás ruínas de San Domingos, que é un percorrido de media hora e explícannos a historia, o valor patrimonial do edificio e as pezas que tamén ali están expostas, así que un plan en pleno centro da cidade de Pontevedra. Imos a Sanxenxo. Poden achegarse tamén ao Centro de Interpretación da Telleira, porque alí teñen a nova exposición itinerante A Cerámica Castrexa en Galicia, Investigación e Recuperación. É unha mostra que dá continuación a un proxecto anterior que se chamaba Trazas de Pontevedra, co obxectivo de poñer en valor o patrimonio arqueolóxico galaico romano que temos na provincia a través dunha rede de xacementos de alto valor histórico e científico. Pois esta exposición está disponible en Sanxenxo, nese Centro de Interpretación da Telleira, anda aínda todo día 15, así que miren, se van a estar en Sanxenxo estes días pola ponte, ou se non teñan pensado, agora teñen unha excusa. Esta exposición, ademais, esa exposición é itinerante, de momento está no Centro de Interpretación da Telleira, pero a finais deste mes estará en Marín, no Museo Manuel Torres, e aproveitamos para facer unha parada en Marín, porque hoxe é o Día Europeo da Arte Rupestre, e Marín é un concello referente dentro da nosa provincia, como moi ben nos conta a concelleira de Patrimonio, Beatriz Rodríguez.
1: Pues ha ido estupendamente, es un emplazamiento que tenemos además al lado de la playa de Mogor, con lo cual está al lado de cualquier plan de ocio que se pueda tener en Marín. Y bueno, además de que es un espacio arqueológico singular y que tiene dos fantásticos laberintos con unos grabados maravillosos, y es el más conocido del arte rupestre de Galicia. ¿Qué te parece? Nosotros abrimos de forma continua cada año 9 días en Semana Santa y luego los tres meses en verano. En estos periodos de verano y de Semana Santa hay visitas guiadas tanto por la mañana como por la tarde todos los días. Y es más, en verano llevamos haciendo unos años también unas visitas guiadas nocturnas estupendas los viernes por la noche, viernes alternos. Pero el resto del año se pueden pedir visitas, se pueden visitar tanto individualmente, porque está en espacio público, que se pueden visitar, están las pasarelas para verlo y hay los paneles informativos que desarrollan todo el contenido que podemos extraer ahora mismo de estos grabados. Y si queremos hacer una visita en grupo, en cualquier momento. Perfecto. Se pueden pedir con un grupo mínimo de 10 y son totalmente gratuitas.
0: Fala a concelleira de Patrimonio de Marín, do Centro de Interpretación dos Petroglifos de Mogor. Tamén é un plan estupendo achegarse a talí, solicitar esa visita previa. Así teñen xa dúas cousas relacionadas co arte rupestre e tamén con esa cultura castrexa en Marín. En calquera momento, esos petroglifos de Mogor, e o 30 de outubro que chega esa exposición A Cerámica Castrexa en Galicia, que de momento está en Sanxenxo. Cantas amantes dos animais hai agora mesmo escoitando este programa. Seguro que moitos levantan a man, non? Ou están pensando, sí, eu formo parte dese grupo de xente que ama os animais, que convive con eles. Pois, outra cita que teñen esta fin de semana, porque a cidade convértese no epicentro do mundo canino coa celebración da cuarta edición do Salón de Animais de Compañía de Galicia. A onde teñen que ir? Pois ao recinto feiral e ao Pazo da Cultura. Desde hoxe e ata o luns teremos competición, lecer, divulgación, información para familias, aficionados, profesionais do sector. Presentabas estes días no concello, estaba aí Eva Vilaverde, que salientaba que se trata dunha cita xa consolidada, cuarta edición, consolidada no calendario pontevedrés e ten grande acollida ano tras ano entre o público.
2: Do Salón de Animais de Compañía de Galicia, que sexa a cuarta edición, pois indica xa que se está consolidando, que é unha cita xa consolidada e demostra tamén que ten unha moi boa acollida no público, que vai increscendo.

0: cada ano e que o vemos cada vez que imos ao recinto feiral, xa nos tres anos anteriores que cada ano vai a máis, así que o Concello de Pontevedra está moi contento de poder seguir con esta cita, colaborando con esta cita e que se realice aquí en Pontevedra. E ademais unha actividade, e falaba o coa organización, unha actividade que nos permite acoller un público moi variado, porque engloba pois moitas actividades, combina competición, lecer, divulgación, información, e eso fai que pois o público obxectivo tamén sexa moi variado, porque vai destinado pois a familias, a afeccionados, a competidores e xa persoas máis profesionais do ámbito, e tamén a xente do común pois que está preocupada ou que simplemente lle gusta moito pois os animais de compañía e que sabemos que nesta cidade teñen tamén unha cabida moi grande.
1: A cita inclúe, ademais, por certo, como prato forte, a proba oficial puntuable para o Campeonato de España da Real Sociedade Canina, así que a final vai celebrarse aquí o domingo. Máis cousas, comezan en Pontevedra as actividades previas dos Premios Feroz, unha programación audiovisual que se vai desenvolver durante todo este mes, e temos agora, bueno, pues xa a primeira oportunidade para chegarnos. Lembren que o escenario deste ano cambia, non temos o teatro principal disponible, pero imos gozar das proxeccións e dos coloquios na Facultade de Comunicación do Campus de Pontevedra. Comezamos este sábado día 10, ás 5 da tarde. Vai ser un ciclo no que se proxecten as primeiras temporadas de series escollidas que foron premiadas en edicións anteriores dos Premios Feroz. Pois a quenda este sábado, 10 de outubro, ás 5 da tarde, será para Vida Perfecta e despois coloquio posterior coa actriz Celia Freijeiro.
2: Gustavo me ha dejado, Cris. Cris, ¿me oyes?
3: Perdóname un segundo.
2: ¿Tú crees que soy una persona estricta?
3: Es un poco rigidilla, ¿no?
4: ¿Qué haces?
2: Voy a hacer cosas muy locas. Voy a ser desordenada. No me voy a duchar.
5: Pues estás embarazada de 7 semanas.
6: Pero Merit, ¿no te diste cuenta de que Gary es un poquito...?
2: Tú es que tienes la soltería mitificada, Chris.
7: Y tú el matrimonio, cariño.
8: Tienes casi 40 años y sigues siendo la eterna adolescente.
9: Por nuestras nuevas vidas.
10: Por nosotros.
9: Que lo vamos a requetepetar.
2: ¿Se está bien?
1: A serie de Leticia Dolera é directora e protagonista, ademais Celia Freijeiro e Aixa Villagrán son as outras protagonistas, unha comedia xeracional que conta a historia destas tres mulleres que por diferentes razóns, cada unha ten as súas, descobren que a súa vida non ten por que ser tal e como a planearan elas ou os demais, que isto pasa moitas veces. Vida Perfecta, o título desta comedia dramedia, imos dicir, desta serie que poden ver a primeira temporada o completo este sábado de outubro ás 5 na Facultade de Comunicación do Campus. Comezan así as actividades previas aos Feroz. Seguimos con audiovisual e poñémonos de gala, porque hoxe o Auditorio de Marín acolle a gala Mulleres no Foco da Deputación de Pontevedra. Hai 17 candidaturas e esta tarde noite nesa gala, que xa é a sexta, pois desvelaránse quen son as premiadas, as mulleres profesionais do sector do audiovisual aquí en Galicia. Entregaránse esta tarde noite a partir das 8 no Auditorio de Marín. Temos ali unha cita para recoñecer a traxectoria das profesionais galegas do audiovisual, facer que esa traxectoria chegue o conxunto da sociedade. A idea sigue sendo importante, construir referentes e avanzar na mellora das cifras da representatividade feminina nesta industria. A cita hoxe ás 8 no Auditorio Municipal de Marín.
11: 5 edicións, esta é a sexta, foron 5 edicións nas que tivemos a oportunidade de recoñecer dunha maneira transversal o traballo de moitas compañeiras. Traballos que poden ser carreiras moi consolidadas, outras realmente moi emerxentes, porque aquí se premian a mulleres de diferentes eidos, poden ser profesionais con postos moi recoñecidos, como directoras ou productoras, pero tamén é moi necesario facer visible e recoñecible outros traballos que quedan sempre como un pouco na sombra, como poden ser directoras de arte, como poden ser guionistas, que aínda que pareza que non se teñen en conta todo o que se debería, ou outros moitos tecidos. O estupendísimo equipo do Servicio de Igualdade, que sempre con tanta profesionalidade e tanto agarimo, organiza e celebra esta gala. Para nós, a verdade, que foi unha alegría inmensa que este proxecto tivese continuidade.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Numerosas persoas, anónimas, persoeiros máis coñecidos estiveron a pasar o longo de toda esta mañá pola Capela Ardente, que está aí ubicada no Museo do Pobo Galego. Capela Ardente do líder histórico do nacionalismo Xosé Manuel Beiras. Oxe o punto, aí central de atención, ese Museo do Pobo Galego. Imos a recoller as imaxes, os sons, o que se está a vivir nese Museo do Pobo Galego, nesa Capela Ardente de Xosé Manuel Beiras, pois aquí neste inicio do programa. Comezamos, de feito, con esta conexión con Marta Rodríguez. Adiante. Imos alá.
2: Boa e xeneroso día, cinta da coroa de flores blancas. A sociedade galega mostra o respeto a Xosé Manuel Beiras no seu último adeus no Museo do Pobo Galego, sobre o cadaleito onde descansa o profesor e político, a bandeira galega co escudo de Castelao, o seu sombreiro e un ramo de rosas. O mundo da política dalle o adeus. Cargos do BNG e de Anova, o exconselleiro do Partido Popular Xesús Palmou, acompañado do popular Borja Berea, o expresidente Emilio Pérez Touriño, tamén profesor de Económicas, mostraba o seu respeto a Beiras, tamén o expresidente Fernando González Lase.
3: É un homenaxe eterno, eterno polo que fixo na facultade con moita xente, na súa loita política e na súa axuda a todos os oprimidos.
2: A compañeira e amiga Encarna Otero.
4: Despedir a un compostelán universal, porque hai que saber despedir tamén a xente. El vai a quedar con nós porque queda a súa obra, o seu traballo, o seu inmenso amor por Galiza, pero tamén é verdade que hai que decirlle adeus e hai que decirlle

0: Lugo, a Festa do Marisco en Ogrove, son dous destinos, Lugo e Ogrove, que seguro moitas, moitos de vostedes van escoller nestes vindeiros días. Así que imos facer algo diferente, imos ir a un destino que está fin de semana longa, grazas ao luns día do Pilar, pois está menos no foco. Ese concello que hoxe escollemos como destino é o concello pontevedrés de Marín. E ten un sentido, ¿eh? En calquera momento do ano, Marín ou calquera concello galego ten sempre algo que ofrecer, pero imos ir hoxe para celebrar o Día Europeo da Arte Rupestre, porque hoxe, este vendres, este 9 de outubro, ten ese nome propio e é o fío condutor perfecto para unha viaxe de outono, para iso que nos gusta facer cada vendres aquí hasta agora, perder o norte antes de recuperalo, que recuperar o norte tamén nos gusta. O norte, actualidade con la brújula de García Ayer, a 8:20. Atentón a viaxar. Din que sí, Lorena Páramo e Nuria Gestal desde o control técnico. Primeiro unha pausa e comeza a viaxe.
1: E que no meu portal, ninguén máis recicla.
2: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
3: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
4: Xunta de Galicia.
5: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo, consulta toda a programación en sanfroilán.info.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
7: Onda Viajera de Galicia.

máis o deporte galego en primeira persoa. E despois de ter falado con xestores, secretario xa del para o deporte, pois tamén me lembro da charla que tiñamos co xerente da Fundación Deporte Galego, Iván Clavel San Emeterio, que poñían valor o traballo

0: dentro do mundo da arbitraxe, ademais como xuíz de baloncesto?
1: Pois a miña trayectoria deportiva pois está vinculada ao baloncesto en cadeira de rodas. É o que eu son árbitra internacional. Teño a miña licencia de árbitra internacional zonal, porque neste deporte en Europa primeiro ti empezas arbitrando no teu continente, neste caso en Europa, sí. E logo no mundo. Eu teño zonal dende 2019 e mundo dende 2023.
0: Muy ben. Que significa para ti formar parte do deporte galego de alto nivel? Que se recoñecese tamén a xuíces, a árbitras como a ti, para formar parte deste elenco que casi formades 1950 deportistas.
1: Pois neste caso, estiven a pensar, é unha responsabilidade, é un orgullo, porque nós cando temos un campeonato, eu acabo de vir de Ottawa, estiven en Canadá no Mundial hasta fai unha semana, poder representar a Galicia, poder decir que eu teño un recoñecemento por todo o esforzo, por toda a trayectoria e a constancia que temos por dedicar o deporte, pois é fantástico.
0: Falemos de compatibilización de traballo no deporte de alto nivel e estudios. Como se compatibiliza eso no teu caso, Patricia?
1: Pois no meu caso é co traballo, pois con unha constancia, con moito esforzo en ocasións, porque temos que ver que tipo de circuito internacional temos, que tipo de circuito nacional temos, torneos importantes, e sempre pois con moito sacrificio poder organizar todo desde o inicio da tempada, é o principal.
0: Moita organización, evidentemente estarás...
1: Moita organización, un bo puzzle temos que facer moitas veces porque é moi complicado, é moi exigente, temos que estar ao máximo nivel,
0: claro.
1: Tanto xogadores, xogadoras e nós, entón, podes imaginar, adestrar, traballar, organizar, é moito.
0: Cales son os teus obxectivos deportivos agora, Patricia?
1: Pois agora mesmo, como dicen, recén chegada de Canadá, de Ottawa, do Mundial, o meu obxectivo é seguir traballando, seguir tendo o nivel que pude ter en Ottawa no Mundial, seguir sempre con partido a partido, como se di sempre, ¿no? A evolución para poder estar pues, nos torneos máis importantes nos que queran contar conmigo. Porque no meu caso, sendo árbitra, deciden por min, cando teño unha nominación para ir a un torneo, teño que estar sempre preparada, mentras que cando eres unha persoa que compite, estás a competir con persoas coas túas marcas, en este caso sempre temos que estar ben preparados.
0: Muy bien, pues fue un placer que nos achegaras esta experiencia, Patricia Díaz Caballero, como árbitra y compatibilizando todo tu trabajo también esa organización y al fin y al cabo una deportista más de alto nivel como las casi 1950 que forman parte del programa de alto nivel de la Junta de Galicia, de la Secretaría General para el Deporte. Patricia Díaz Caballero, muchas gracias y muy amable por achegarnos a tu experiencia aquí a Onda Cero, a través de Onda Cero o Deporte Galego en primera persona.
1: Muchísimas gracias por contar con nos. Gracias.
2: Y a las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias, nos vamos de lo local a lo global.